0: יוסי אלפנט, איך כשעד כאן השעה הראשונה של פה זה טוב, כמה פרסומות ונחזור. אין פרסומות בתוכנית הזאת, אז נחזור.
1: تو چمدونو امام عباه برنامه فرار ولی زکی عرب خراب خونه ارباب تلال سگ سپاینو یادت نره یوزه ایرانی هیچ موقع قلاده نداره حضرت اناقا عضو گاس مخالفا صدا سیما رو گرفتن قبل